popust do 30% na kupljeni namještaj. Salon namještaja Domax, obilazni put Šabac-Loznica, telefon 015 376 270.

0: To je to, Tim Radio.
1: Stovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja 064 68 22 755.

0: Tim Radio. Tim Radio. Tim Radio.
1: Nomex Bucalo. Mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 9934.